0: 93.
1: Let's go. Kiss FM. Well, Kiss FM ni yuteza matuki tujeza kuisa saa 5 ni minota 16. Urachari kumba Tanganyika muri studio za Kiss FM. Umba nkubwire wamenyese ko twavuye muri yasaha yo gutungura. Yasaha yarangiye abantu mukiri kuduhamagara mutubwira ngo murashaka gutungura abakunzi saa 5 zageze. Isaha yo gutungura iba ari isaha ya mbere ya saa 4. Ubwo ngo niji gucika uje menya ngo byakurangiranye umwanya tugeze mu mwanya wa relationship dilemma cyangwa se ushobora kuba uri mu ufite ari ukuntu buri mu bintu ushobora kuba inshuti yawe cyangwa se umuntu mukundana ariko rwose akakwereka ibimenyetso byinshi ukibaza se umuntu subu uyu muntu arankunda uyu muntu n'inshuti yanjye uyu muntu n'umuvandimwe wanjye koko byanyabyo cyangwa anyihishemo hari icyo ashaka kugeraho cyangwa se bitewe n'ibintu akubwira bitewe n'ibintu n'ubufasha wenda bamwatse ntabuguhe cyangwa se umva hari uburyo bwinshi nyine ubana n'umuntu ariko rimwe na rimwe ukagera ukumva uri kumudutaho uri kuvuga ati si uyu muntu nyine ukumva uri mu gihirahiro niko nanabuze ukuntu mbivuga mu kinyarwanda uri mu kihe gihirahiro bakakanya uduhamagara kwizera kwenye kumunani umunani mirongo itatu n'umunani icumi makumyabiri na gatatu
0: 102.3 Kiss FM.

Kisa fam ni ugiteza amatwi ni 102.3 ndetse ni 102.5 bitewe n'ahantu uri kutwumvira.

0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM ni ugiteza amatwi urikumva ijana na kabiri n'ibice bitatu ndetse n'ijana na kabiri n'ibice bitanu Kiss FM bitewe n'ahantu uri cyangwa se uri kutwumvira n'intara uri kumviraho. So tugeze saa saba n'iminota icyenda turi mu isaha yacu ya nyuma n'umwanya rero njyewe nshaka kuganira namwe ku kintu kimeze gitya. Ubundi mu buzima bwacu tujya tugira inshuti tukagira abantu tuvuga ngo ni inshuti, ariko ni gute utandukanya inshuti yawe n'umuntu muziranye? Inshuti ni iyihe, umuntu muziranye ni uwuhe? Kuko ibyo bintu bibiri biratandukanye. Ni ahantu hari ugiye uzasanga umuntu afite abantu benshi benshi pe yita ngo nyine nk'umuntu muhuye ejo cyangwa mumaze icyumweru mumenyanye utavuga ngo igo shango ni inshuti yanjye buriya. Turashaka kumenya ese inshuti ni iyimeze ite, umuntu muzira ubitandukanyiriza hehe? Ni gute wamenya ngo uyu muntu ni inshuti, cyangwa se inshuti bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga umuntu wese muhuye mukamenyana akamenya izina ryawe nawe ukamenya irye, wowe ubyumva gute? Ndashaka ko icyo kintu tukiganiraho, wenda we hari ukuntu ubyumva, nanjye hari uko mbyumva ndibuze kubivugaho wenda bwa nyuma, ariko wowe banza utubwire ubyumva gute. Duhamagare kuri 0788131023 cyangwa se twandikire na message, yaba kuri message isanzwe cyangwa se kuri WhatsApp. Izo message zose turaza kubibona.